0: Mesana wana tuwera mumuziki wano kuredio budu.
1: Wano mpagwa mza mek. Tukuma nani stop. Pumziko buta kuleka wansi.
0: Hatibuliru nagwa kufa kubalazo kutuka kurokutanu. Sawa mkage zemsa na paka kumia zaka ungezi. Uliti zanga program da mix. Wano kuredio budu. Radio yomu ntuwa.

0: sana wana tuwera mu muziki wano kredi obudu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko kutakulika wansi
0: kati buliru nako kufa kubalazo kutuka kuroktanu sawa mkage zem sana paka pumia za kaungezi uliki zanga program da mix wano kredi obudu radio yomu ntuwa ulijo.
2: The mixes on the planet.